folke zmeri bolj glup, sploh me več ne čud. Mozak skisan, mozak lud, vsak dan žile v strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.

poet prežet s tisočineno informacijo. Probam tle prežvet, sa moj planet ma drugo gravitacijo. Čutam napeto, stres, praznino res. Kakšna je verjetnost, da me umetno sreš, če tempo zmer pospeš? Rotacijo, glih nekje vmes.